Snyggt att du tar en för laget där, Mats. Martina, överleva att ha sommarrocken precis nedanför balkongen så rutorna skakar. Stranden imorgon, sen vet jag inte riktigt. Lotta, slappa efter att ha jobbat 5 nätter sista natten nu. Kolla fotboll på lördag kväll. Då är det ju Norge-England. Under söndagen, om vädret tillåter, så blir det pressning och förhö. Att ha, det där, nu var det mycket ord där jag inte förstod där, Lotta. Men Lotta skriver också att hon längtar efter semestern. Och Agneta ska umgås med sina bonusbarn.

Walking on a Dream, The Empire of the Sun. Och i helgen så väntas det ju väldigt mycket folk i Solna utanför Stockholm här för att Bad Bunny är i stan. Och han kommer göra två konserter ikväll och imorgon lördag. Och det väntas alltså drygt 100 000 människor utspritt på de här två konserterna, gissar jag då. Och polisen är på tårna såklart, och de har skrivit på sin Facebook-sida här gällande detta. Det kan vara bra ifall det är någon som lyssnar på det här som ska bege sig till Nationalarenan i Solna. För att det blir ofta enormt tryck på pendeltåget efter konserten, trots att flertalet extra insatta tåg finns. Så man föreslår att man tar en kortare promenad till Solna centrum och nyttja tunnelbanan istället, så kommer man hem snabbare, skriver polisen här. Och man kommer också ha spärrat av massa vägar i anslutning till arenan. Och polisen rekommenderar också att man inte tar bilen ut.

jag bor själv i nära arenan och vet att det är joxigt, kan jag säga, rent logistiskt att ta sig dit. Så planera gärna resan. Ett tips från mig. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på i helgen. Och vi kan ta några här. Hinner vi med här? Jag ska strax släppa på ekot. Sören skriver, om kompisen kommer över så blir det lite jammande med musik. Gud vad kul. Jag på trummor och han på bas. Men det är inte säkert att det blir något. I alla fall blir det att ta det lugnt bara, skriver Sören. Per-Ola ska demonstrera. Och Marie-Birgit skriver att jag ska hoppa in och jobba lite på hjärtintensiven lördag söndag kväll. Det ska bli kul, hälsar Maria.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
3: Vi söker ju aktivt efter mer människor till försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4 ifall du precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här när natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det hur ni blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Nej. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalen över. Och ja...
0: Men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Ni finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack, tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärror fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej! Är det Tommy Svan?
4: Det var min unge. Ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men, hej du!
2: Hej du!
4: Ja, det var ju inte igår.
2: Nej, det var ju inte det.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej San Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Vi är den 10 juli idag, fredag, och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. I kväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon!
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Minns du hur det gick till första gången du gjorde det? Och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter, innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren, att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit, trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja, det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas ju för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är det väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Så jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. Ja. så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja. Stort grattis, Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins, och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: Vad känslan men inte rätta viljan. Ja, den sitter som tapetklister i armbacken och där. Påtalåten Ola Magnell. I P4 Extra idag hade jag skräckmästaren John Ajvide Lindqvist som gäst. Just nu visas tv-serien Svärtan som bygger på en av hans böcker. Och den intervjun kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du går in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Karin Frick som har journalisten och författaren Fredrik Lundberg som gäst. Klockan 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Nu är det dags att gå tillbaka till dina lokala program här i P4. Jag själv säger adios.
1: Så är det, och i P4 Malmöhus så ska vi snacka om Lund och Malmö som studentstäder. Stämmer att många pluggar i Lund men bor i Malmö? Och vad gör städerna för att samarbeta om studenterna? Dessutom ska vi till Landskrona där en liten gata fått namn efter en populär men också jättekonstig efterrätt. Mer om det efter Ekot med Julia Videgård om fuskande mäklare.
2: Ekonyheter och klockan är 3. Ytterligare 2 personer har frihetsberövats misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund natten till torsdag. En man avled av skador efter ett vasst föremål och en person vårdas på sjukhus. Sen tidigare har 2 män i 20-årsåldern anhållits misstänkta för mord och försök till mord, skriver ST-tidningen. Nu höjs röster för att konsumentskyddet i bostadsaffärer måste stärkas. P4 Stockholm har gjort en granskning som visar att fuskande mäklare löper liten risk att få påföljder. Dennis Begic är riksdagsledamot och Socialdemokraternas talesperson för frågor om fastighetsmäklarbranschen.
3: Jag tänker att vi måste vara beredda att se över regelverket. Det är nummer 1. Och allt är för att skydda konsumenten. För just nu är konsumenter och de vanliga människorna som är mest drabbade av det här.
4: P4 Stockholm har i en rad granskningar avslöjat hur privatpersoner övertalats av sina mäklare att sälja sina bostäder till underpris. Och att tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ytterst sällan agerar på anmälningar mot mäklare. 9 av 10 anmälningar sållas bort av FMI utan att utredas. Expressens ledarsida skriver på fredagen med anledning av P4 Stockholms granskning att civilminister Erik Slottner, kristdemokrat, bör kalla upp FMIs chef för samtal. Slottner själv nobbar intervju. Hans vikarierande presstalesperson Elinor Edström säger att ministern inte kommenterar myndighetens arbete.
5: De får svara för sig själva, för det är myndighetsutövning.
4: Men det kommer en skriftlig kommentar från Slottner, och där skriver han att regeringen kan behöva se över om FMI har tillräckligt med resurser för att klara av alla sina uppdrag.
2: Reporter här, Thomas Heldmark. 5 personer döms i Göteborgs tingsrätt för inblandning i ett omfattande ekobrottsmål kopplat till vård- och omsorgsbolag i Västsverige. 3 av personerna döms

0: till fängelse mellan 6 månader och 3 år för bland annat grova bokförings- och skattebrott. En döms till 9 månaders fängelse för skattebrott och den femte döms till skyddstillsyn för trolöshet mot huvudman. Flera av de dömda får också näringsförbud och 6 personer frias helt. Så en titt på vädret. I kväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet, men i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Och det var Ekonyheterna klockan 3 i studion, Julia Videgård.
1: Ja, men då var det äntligen fredags eftermiddag, hörni, och solen skiner. Kanske gör du som jag din sista dag innan semestern. I så fall njuter vi ut den tillsammans nu. Jag heter Sofie Dahlstedt och är ditt sällskap hela eftermiddagen tillsammans med en hel drös kompetenta kollegor. Varmt välkommen till oss. Och så undrar jag ju, Claes, är det någon helgtrafik som krånglar till det redan?
2: Heltrafik har vi väl ute på vägarna, men någon krånglig heltrafik, det tycker jag inte att jag kan skriva under på, utan det rullar på rätt så väl. Jag har egentligen bara en trafikstörning för tillfället och den hittar vi på E65 strax utanför Malmö mellan Oxie och Svedala i riktning mot Ystad. Här håller man just nu på att förbereda för en bärgning av en bil som har fått någon form av problem, och det höga körfältet har man då stängt av i riktning då mot Ystad, så det blev lite trångt att passera där. E65 alltså med en Uxia och Svedala riktning mot Ystad. Det är från vägarna. Vi kollar pollen och det handlar om måttliga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen i luften just nu. Slå gärna en signal om du har något trafiktips. Jag svarar på 020 999 444.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Smith & Tell och Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend här i P4 Malmöhus. Signe har kommit in i studion. Jag måste fråga dig, är du flygrädd?
1: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Har du katastroftankar?
1: Det har väl hänt någon gång om det har varit mycket turbulens och så. Mm. Men nej, generellt så är jag ganska skonad från det.
0: För om man är lite flygrädd och har katastroftankar, då brukar ju en nyckel vara att man tänker då att men hur sannolikt är det och så vidare. Det är mycket farligt att göra massa andra saker. Mm. Men en sån riktig intrusive thought som man kan få, det är ju att någonting ska hända som man sugs ut. Eller att ett fönster går sönder till exempel. I alla fall har tanken slagit mig.
1: Ja, okay.
0: Och nu så får mina katastroftankar i alla fall vatten på sin kvarn. För mitt under en resa mellan Grekland och Tyskland i morse så gick fönstret sönder på ett Ryanair-flygplan och en man var nära att sugas ut genom flygplansfönstret. Alltså ut med huvudet och axlarna, men andra resenärer kunde liksom dra in honom igen. Han hade bara tur eftersom att han hade på sig bältet.
1: Usch.
0: Ja, oh, gud.
1: Kanske det mest obehagliga jag har hört.
0: Jag kan knappt tänka på det. Det är det värsta jag kan tänka på. Vi släpper det och sänker ångesten lite. Och så blickar vi mot de skånska nyheterna som du har koll på den här eftermiddagen.
1: Ja, vi pratar bland annat om att antagningsbeskeden till universitet och högskola, de kommer idag. Så att över 300 000 personer kommer ju få ett besked eller har fått ett besked. Och för många så innebär ju det, om det är positivt i alla fall, flytt och bostadssökande.
0: Just det.
1: Och det kan ju väcka en stress hos många studenter, vet jag själv att jag kände. Men vår reporter Veronica Delgado, hon träffade i morse Johan Perup som är jurist på Hyresgästföreningen i Malmö för att höra lite om hans tips till studenterna där ute. Och det som han framhöll, det var att man inte ska stressa. Man ska inte bara ta första bästa boende, för då är det större risk att man blir missnöjd eller att man faktiskt luras, att man glömmer bort det här med avtal och inte riktigt vet vad det är man går med på.
0: Gäller att ha huvudet och nerverna med sig alltså. Vi ska faktiskt prata lite mer om det i eftermiddag och Andrea, hon ska till Lund och snacka om precis det här och också hur man samarbetar mellan Lund och Malmö kring studenterna.

0: I Just Might med Bruno Mars. Det finns en jättekonstig efterrätt som många i Skåne håller högt. Jag förstår det, med all respekt för det. Ändå väldigt märkligt att man kan ta en fralla och prega in en chokladboll och tycka att det är gott. Men jag förstår att i särskilt nordvästra Skåne så är det här verkligen en grej. Och nu ska vi till Landskrona, för där är det till och med så att en gata har döpts efter den här speciella efterrätten.
1: Ja, jag står på den här gatan nu. Den är inte så lång, bara 50 meter. Det är så att den har inte haft ett namn innan. Men nu har det dykt upp en skylt här. En sån här vanlig gatuskylt där det står Bulle med Bullegatan. Och jag träffade Patrik Holmberg här som bor i närheten. Vad tänkte du när du såg den här skylten?
2: Nej, men min första spontana tanke var ju att det måste vara något typ practical joke. Att någon liksom hade satt upp skylten bara för att det är skoj. Men sen så berättade du till exempel att den var uppsatt av Landskrona stad. Och då tänkte man, oj, jaha, det var ju nytt. Verkligen. Så att, jag har bara vetat någon max timme nu. Liksom. Så att det var lite nytt, ja.
1: Ja, vad är din relation då till Bulle med Bulle?
2: Men Bulle med Bulle, det har man ju ätit nästan hela livet. Liksom. Och det är ju... Tydligen fick jag också information att min mamma har ätit det som liten, men då var det ju en ärksbulle istället för dagens chokladbolle. Så att, det är ju något man har växt upp med, och det är ju det är ett måste liksom, här nere omkring.
1: Ja. Hur ofta äter du det då?
2: Numera sen jag upptäckte att jag var glutenintolerant så är det inte så ofta. Men förr var det ju nästan varje rest man sprang ner på vår lilla kafeteria vi hade i skolan och käkade en bulle med bulle. Det var viktigt.
1: Okej, varje rast, och nu är du glutenintolerant. Saknar du den nu då?
2: Det gör man ju. Visst, man kan köpa glutenfritt bröd, men det är inte samma sak. Liksom. Nej, det är en speciell känsla att äta det.
1: Men för en utbörling som mig och Sofie, vad är det som är så himla gott med den här rätten?
2: Nej, men det som är gott med den är ju det att det blir, liksom, det blir som nästan på choklad då i den. Chokladsmör kan man säga. Liksom, och det gifter sig rätt bra då när man trycker ihop den här bullen som man verkligen ska göra. Så det blir kladdigt och gott kan man säga.
1: Mm. Okej, men tycker du att det är ett bra namn på en gata då?
2: Men jag tycker det, och det är ju rätt lustigt också liksom, för i och med att det har funnits kafé rätt nära och sånt. Och det passar rätt bra i Landskrona och Helsingborg, så varför inte?
1: Mm. Ja, du är positiv till det. Ja. Men alltså, hur är det? Kommer Bulle med Bulle från Landskrona eller Helsingborg? Eller, jag förstår liksom inte riktigt.
2: Nej, jag vet inte riktigt historien heller. Jag pratade lite som hastighet med mamma om det. Men hon visste inte heller riktigt. Men de har ju som sagt ätit det också. Då nästan för 60... över 60 år sedan. Liksom. Så nej, jag vet inte var det kommer från. Det är något speciellt här nere. Jag har ingen aning faktiskt.
1: Okej, den här lilla gatan. Det finns 3 bilar parkerade. Man kan inte bo på den. Hade du velat bo på Bulle med Bullegatan?
2: Ja, det kunde man väl gjort. Men det hade varit ännu roligare att driva. Så till exempel ett café eller något sånt som jag sa. Det hade varit kul. Det hade varit jättekul.
1: Alltså ett Bulle med Bullecafé?
2: Ja, till exempel. Det hade varit rätt så bra adress. Liksom, Bulle med Bullegatan.
1: Ja, det är sant. Tror du det får plats ett litet café här? Jag vet inte, det är ett elhus här.
2: Ja, de kunde riva det istället. Nej, men de kunde ju säga att vi har ju en gräsyta här framför oss. Varför inte? Det är ett litet sommarkafé. Ja, kan man ju.
1: Ja, varför inte ett Bulle med Bulle-café här på Bulle med Bullegatan? Ja. Patrik Holmberg här alltså, som är väldigt glad att bo nära Bulle med Bullegatan i Landskrona.
0: Jag pratade ju med dem på Landskrona på kommunen innan. Mattias Ibsonius där, som är chef på en förvaltning där, han berättade att det var ett konditori som låg precis där som hette Gullander, som inte finns kvar. Men de tillverkade de här Bulle med Bulle och sålde det. Så att när man skulle hitta ett nytt namn till gatan, då kollar man på historien och vad hänt här omkring. Och det var så man kom på det.
1: Ah. Mm. Ja, då var det ett café här i närheten.
0: Visst. Ja, en gata alltså som heter Bulle med Bullegatan nu för tiden i Landskrona. Klara Törn rapporterar live.

0: In the summertime med Mango Jerry här i P4 Malmöhus. Och idag så har ju många fått antagningsbesked till universitetet och högskolan och funderar kanske på var de ska bo någonstans och hur det ska bli. Jag själv har pluggat i Stockholm, Skurup, Uppsala och Malmö, men aldrig i Lund där du är nu, Andrea. Har du gjort det?
1: Jag har pluggat en liten kort tid i Lund, men bodde i Malmö. Så jag kom liksom aldrig så nära studentstaden Lund som jag tror man gör om man bor här och pluggar.
0: Det verkar kunna vara en hel livsstil och någonting som många går upp i väldigt mycket.
1: Ja, jag har snackat med lite folk på stan och någon sa att Lund och Malmö kanske, att man väljer dem när man är olika eror av livet. Kanske lite yngre i Lund och sen efter ett par år när man har pluggat här att man är sugen på något annat, och då kanske man väljer Malmö. Men vi ska ta reda på lite mer om det här i eftermiddag ju.
0: Om hur Malmö och Lund är som studentstäder, men också lite så att de samarbetar kanske däremellan också.
1: Ja, och det här är intressant, varför man, såklart varför man gör det, men också att alla som pluggar i Lund är ju inte Lund. Lunds universitet har utbildningar som är förlagda även i Malmö till exempel.
0: Just det. Och du ska träffa någon lite senare. Visst är det studentkåren?
1: Ja, jag ska träffa ordförande där. Och hon ska berätta lite om det här avtalet som slöts redan i januari faktiskt. Och varför man vill göra det och samarbeta mer kring en liksom samlad studentregion Malmö-Lund emellan.
0: Andreas Pettersson alltså i Lund i eftermiddag.

Hej, mitt namn är Lo och är P4 Malmöhus valreporter med fokus på unga. Ungefär en halv miljon förväntas rösta för första gången. Och till dig som är förstagångsväljare, hur funkar politiken egentligen? Vad vill partierna för oss unga? Vill du veta mer? Följ Lo och valet på sociala medier och i appen Sveriges Radio.

0: Vatten. Stan är full av vatten. En hyllning till Stockholm. 1981 låg den några veckor på svensktoppen faktiskt. Robert Broberg både skrev, komponerade och framförde den. Här i P4 Malmöhus så är det jag som heter Sofie Dahlstedt som gör dig sällskap den här fredags eftermiddagen. Och jag tittar på min klocka, konstaterar att den närmar sig 3:30 och då gör vi precis som vi brukar att det blir lokala nyheter. Varsågoda.
1: Under fredagen får över 300 000 personer besked om de antagits till universitet eller högskolor inför hösten. Och för många innebär ett positivt besked bostadssökande.
2: Det du absolut först ska tänka på det är att ha is i magen. Stressa inte, utan då kanske det är bättre att sova på en kompis soffa en vecka eller två.
1: Johan Perup är jurist på Hyresgästföreningen i Malmö. Han tror att det vanligaste misstaget som studenter gör är att välja första bästa bostad utan att tänka på vilken boendeform man faktiskt vill ha. Och då är det lätt att glömma bort en viktig detalj.
2: Titta på att det finns ett skriftligt avtal. Det är A och O. Du ska veta vad du ska betala och under hur lång tid. Och om du är inneboende så ska du ju veta vad får jag lov att använda i den bostaden där jag hyr ett rum.
1: Utan avtal är det dessutom lättare att hamna i fällor.
2: Det är ganska vanligt. Ta CV på den du ska hyra av. Det finns på nätet på de flesta idag.
1: Den 1 juli trädde en lagändring i kraft som ska underlätta uthyrning av privata bostäder. Hyressättningen har dessutom blivit lite friare i de fall då bostadsrätter hyrs ut. Johan Perup tror att förändringen kan vara både positiv och negativ för studenter.
2: Alltså förhoppningsvis kommer det ju leda till att det finns fler bostäder. Men det man ska ha med sig i slutändan då, det är ju att det här kan ju kosta en del.
1: Veronica Delgado och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
3: En man i nordvästra Skåne döms för grov våldtäkt och grovt barnfridsbrott efter att han har våldtagit sin egen dotter. En natt i våras när dottern låg och sov ryckte hennes pappa upp dörren och förgrep sig på tonårsflickan. Det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Dotterns yngre syster vaknade under händelsen och blev ögonvittne till övergreppet. Pappan ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning innan påföljden bestäms. Han nekar till alla anklagelser. Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
0: En liten gata i Landskrona har fått namnet Bulle med Bullegatan för att hedra platsens historia.
4: Ja, men jag tycker det är häftigt. Alltså, jag tycker det är roligt liksom, för det är ju som sagt en liten specialitet här i Landskrona-Helsingborg-området. Så det är kul. Kul.
0: Säger Patrik Holmberg som bor i närheten av gatan.
5: När man sätter namn så ska man försöka och hitta en bra koppling till den platsen som man befinner sig på. Då tyckte man att Bulle med Bullegatan var ett trevligt namn som passade väl in.
0: Säger Mattias Ipsonius, biträdande chef på Teknik- och stadsmiljöförvaltningen i Landskrona. Bulle med Bulle är en klassisk men omdiskuterad fikarätt som kommer från nordvästra Skåne och består av en chokladboll instoppad i en fralla.
5: Och då är det så att i närheten av den här gatan så låg det ett konditori som hette Gullander. Och de tillverkade Bulle i Bulle och sålde det till sina besökare.
0: Men ingen Landskronabo kommer kunna få adressen Bulle med Bullegatan eftersom att det är en liten gata där det inte finns bostadshus.
6: Skulle du vilja bo på Bulle med Bullegatan om det gick?
4: Ja, men det hade varit roligt. Det hade varit roligt, särskilt om det var ett café som låg då. Det hade varit superkul.
0: Sofie Dahlstedt och Klara Törn, P4 Malmöhus. Det är viktiga nyheter som vi avhandlar här i P4 Malmöhus. Högt och lågt som vanligt. Vi tittar på vädret och konstaterar att det är soligt. Men molnen tätnar lite här under dagen. 23-26 grader har vi också. Och vinden, den är omkring nord. Du är så varmt välkommen att umgås med oss här i eftermiddag. Vi ska se till att hålla dig både sällskap och lite så uppdaterad på vad som händer.

Cruel Summer med Bananarama här i P4 Malmöhus, där det närmar sig 15.38 och då ska vi få nyheter från Radiosporten. Men en låt till hinner vi.

0: Together With You. Nu blir det Radiosporten med Pontus Lind som föga förvånande inleder med fotbolls-VM.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen så där, men nu är man så där bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se, men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien 21.00 som du hör inom ramen för kvällens sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan Evian Championship inledde idag sin andra runda. Maja Stark som gick 500 par igår gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten bara helt plötsligt lostes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, vi spelar ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt, bara var beredd på att det skulle göra ont liksom.
1: Även svenskhoppet Linn Grant spelar just nu. Hon ligger 200 par, leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svenskt topp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjerna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.
9: P4 Malmöhus.
10: Sveriges Radio.

0: P4 Dokumentär.
1: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Lottogjortons pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog vi 15 påsar om dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
5: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: The Bug Home Project Chapter 1 med Frasse Fransén som ju är från Malmö. Jag kommer aldrig någonsin glömma när jag fick antagningsbesked till journalistlinjen som jag hade sökt 2012. Jag väntade vid brevlådan då, var det faktiskt, i många dagar sprang jag och kollade. Det är ju sådana där besked som liksom kan påverka hela riktningen i livet egentligen. Och idag har många fått den typen av besked, antagningsbesked till högskola och universitetet. Och Andrea, med anledning av det så är du i studentstaden nummer ett kanske i Skåne,
1: ja, men
0: Lund.
1: I alla fall i söder får man väl säga.
0: Ja, det är nog så, även om Malmö, jag vet inte om Malmö skulle hålla med om det, men jo, det är väl den främsta studentstaden i Skåne.
1: Jag tror det.
0: Mm. Vad gör du där nu?
1: Jag har snackat med folk om faktiskt Lund versus Malmö som studentstad och vad man väljer att bo när man pluggar i Lund. Det verkar som att vissa tänker att Lund är lite yngre och att Malmö är lite äldre. Och jag träffade arkitektstudenten som hade en liten paus under sina studier, men jag frågade om hon bodde i Lund när hon pluggade.
2: Till en början, ja. Sen flyttade jag till Malmö efter ett tag.
1: Vad tror du om Malmö och Lund som studentstad? Vilken är bäst?
2: Alltså Lund tycker jag ändå är en kul studentstad. Det finns mycket att erbjuda för studenter. Men det känns som Malmö har ett större generellt, liksom, det erbjuder mer generellt, mer utanför studentlivet också. Så jag tror det börjar bli större och större där.
1: Och hur kom det sig att du valde att plugga i Lund och bo i Malmö?
2: Jag tycker Lund har bra utbildningar, men jag tycker också att Lund är en väldigt liten stad och att jag ville ha något annat från en stad. Så då valde jag Malmö istället.
1: Och vad är det du får i Malmö?
2: Jag har fått rikare kulturliv. Det är mer saker som är öppet och mer som vänder sig till fler saker mer utöver studentlivet. Det finns liksom krogar och stranden är där och det finns ett bättre, bara mer liv skulle jag säga generellt.
1: Tror du fler studenter som pluggar i Lund söker sig till Malmö?
2: Det tror jag. Det känns som jag har märkt det. Men det är väl också lite beroende på ålder och hur långt in man kommit på utbildningen. Men ja, det känns som...
1: Malmö är det vuxna alternativet?
2: Ja, eller vuxna vet jag inte. Men det känns som... Ja, Lund blir efter ett tag lite för litet.
0: Det säger Matilda Sjöholm som träffade Andrea Pettersson i Lund.

0: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
1: En viktig valfråga för mig är att vi ska ha en levande stadsmiljö. Jag heter Christer Glans, 69 år och bor i Lund. Ja, det känns som att här är tomt på något vis ibland. Men nu ser man att det kommer massor av nya affärer på Nova till exempel. Det hade varit jävligt trevligt om man hade haft dem i stan istället. Men det är väl, hyror är väl vad hyror är. Så att...
2: Vad tycker du att politikerna ska göra?
1: Det är väl naturligtvis frågan vilka kommunala fastighetsbolag som man har i stan som man kan på det viset trycka ner hyror kanske. Men det är ju en marknadsekonomi så att vi får väl leva med det vi har.
0: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.